0: Ата, қандай ат жүгіреді?
1: Ә?
0: Қандай ат жүгіреді?
1: Немеге?
0: Аға, бәйгіден.
1: Әне ортада көк ат жекті әне.
0: Шан, нега, жүнжендің апи ма, ян, не азды ма, пауды, көй.
2: Дұмтен, Жаусуды зүй дей кивен дадау 30°C. 这对马匹和孩子们都是一项考验，孩子们只能在正式赛场外的热身场地进行训练。
3: 七、
4: 十二、
5: 三、
6: 十二。
7: 拿五个，怎么？拿五个就行了。啊，今后。
2: 尽管孩子们大多来自牧民家庭，也有一定骑马的基础，但这和现代意义上的马术运动还有一定的距离。
8: 对对，
9: 看，看，看，这是什么？军队嘞！
8: 对。
10: 本来是马背上的，现在能骑马的到底有什么？综合发展、均衡发展，从哪些体现？一个娃娃如果只会学习，剩下什么都不会干，以后他走向社会怎么应付这个社会？
11: 你前面的马要保持两个马位的距离吗？那个。
12: 哎，那你这个没
13: 事的，
12: 都
13: 那个
12: 马
13: 喝的。哎，
14: 我们现在主要是教他们的这边的那些动作，规范的、专业的，马的步伐呀，马的气作呀。原来他们就是。在我们家，就随便骑骑马，他那个好多，动作都不规范。
11: 要跟着马的节奏起坐。
15: 八。小虎哥，往下压。
16: 这个要么起坐，就那起，那一个。
15: 起坐，起坐，叫那人那不是个苏格人，起坐。
16: Bana girdi istedin cene adam bağır. Sen de baskırıttı adam bağır. Maşin şöyle şöyle basın bana bir tizmi var o.
17: Kim bu la?
16: Süleyman gelip Süleyman ket. Geldin attın minsi. Süleyman minip la kedi verirdin.
17: O kaytındır.
16: Bu da ne söyletmeyin bir ha?
17: Söyledim.